0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Promjene u Ivanečkoj ima Ruševečkoj župi. Javno savjetovanje o potporama poljoprivredi u Ivancu. U utorak nova akcija darivanja krvi u Lepoglavi. Završena proslava blagdana Svete Marije Magdalene u Ivancu. Djeca u Ivanečkoj knjižnici učila stvarati 3D olovkama. Branitelji se ponovno okupljaju u memorijalnom centru. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sutra međunarodni nogometni mini turnir u Ivancu. Ivančica i službeno novi član treće nogometne lige Sjever. Jakov Friščić predstavljao Ivanec na svjetskom kadetskom kupu u šahu. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, za koje je danas informativu pripremila Almira Koren, dok će vas kroz sam dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognosičari s portala Kad će kiša, a svu tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM kako bi saznali više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Odlukom varaždinskog biskupa monsenjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu te župi Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlek. Velečasni Čavlek je varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrice. Nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Novi župnik župe Maruševice bit će velečasni Marijan Horvat, a dosadašnji župnik, velečasni Krunoslav Milovec, imenovan je župnikom u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojem se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznos potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa za sljedeći utorak 28. srpnja najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a u koju se u prostorima Lepoglavskog tkica od 9 sati do podneva mogu uključiti dobrovoljni darivatelji krvi sa šireg Lepoglavskog područja, ali oni koji se tek žele uključiti u plemenitu obitelj darivatelja krvi. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a može je darovati samo čovjek čovjeku, te jedna doza prikupljene krvi može spasiti i 3 ljudska života. Punktiranje će provesti djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka 0-, B- i AB- krvne grupe. Središnjim misnim slavljem u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu u srijedu je uspješno završena višednevna proslava blagdana župne zaštitnice. Glavnu svetu misu predvodio je mladomisnik velečasni Dominik Rupek u zajedništvu sa domaćim župnikom velečasnim Tihomirom Kosecom i svećenicima iz susjednih župa. Ovoj velikoj svećenosti prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Vjernici su se pripremali kroz misna slavlja koje su predvodili fra Zlatko Vlahek, kamenički župnik Daniel Herceg te klenovnički župnik Dominik Cestar. Duhovni program zaključen je koncertom duhovne glazbe župnika Koseca i njegova benda, kojima se pridružuje velečasni Petar Mlakar. Blagdansko ozračje upotpunili su tradicionalni magdalenski štandovi ispred crkve. Svoje proizvode, rukotvorine i rad predstavili su župni Caritas, lokalni OPG-ovi te brojne udruge. Među njima su Ivanečki klub kolekcionara s izložbom sakralnih predmeta, udruga Ivanečko sunce te vinari iz udruge Harček. Podršku proslavi i danu župnog zajedništva svojim je dolaskom dao i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Članovi Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u Memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Slična tema je razgovor Ivanečkih branitelja u prostorima Memorijalnog centra Domovinskog rata, bit će, vjeruje se, i sutra, budući da će se zainteresirani branitelji ponovno okupiti. Memorijalni centar za te potrebe bit će otvoren sutra od 8:30 sve do 10 sati.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sutra s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igrat će se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp, momčad koja se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp, a u 18 sati i 5 minuta sastoji se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatko sa svakim 2 puta po 30 minuta. Momčad Ivančice Novu će natjecateljsku sezonu igrati u 3. nogometnoj ligi Sjever. U srijedu je i službeno potvrđeno u sjedištu lige u Bjelovaru. Naime, zbog odustajanja Slatine, Ivančica je u ponedjeljak od sjedišta 3. NL Sjever zaprimila obavijest u kojoj su joj ponuđene dodatne kvalifikacije za popunu lige s NK Podturen iz Podturna. Uprava Ivančica prihvatila je dodatne kvalifikacije, no Podturen je odustao, te odbor 3. lige donio odluku da će Ivančica u novoj sezoni biti sudionik 3. nogometne lige Sjever. Obje su ekipe u lipnju sudjelovale u kvalifikacijama za popunu 3. lige Sjever, no ni jednoj se nije uspjelo u nju plasirati, s obzirom na to da je od Potorena bio bolji NK Tomislav Radnik, a od Ivančice momčad Suhopolja. Novim razvojem situacije Ivančica će novu sezonu ipak nastupati u višem rangu. U NK Ivančica su svjesni da 3. liga nosi puno izazova za trenera, igrače i upravu, no vjeruju da će opravdati ulazak u viši rang te se zadržati u njemu, što je primaran cilj. Plenum klubova 3. Hrvatske nogometne lige Sjever planiran je za kraj srpnja, a jesenski dio prvenstva počinje utakmicama 22. kolovoza.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U gruzijskom gradu Batumiju održan je World Cadets Group 2026, veliko međunarodno natjecanje koje je okupilo najbolje mlade šahiste iz cijeloga svijeta u kategoriji do 12 godina. Član šahovskog kluba Ivanec Jakov Friščić nastupio u kategoriji U12 Open, te u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojio 5 bodova u 11 odigranih partija. Iako konačni plasman nije u potpunosti pokazao Jakovljev stvarni potencijal, turnir je donio vrijedno iskustvo i nekoliko odličnih partija. A posebno se ističe sjajan niz u središnjem dijelu natjecanja, kada je Jakov ostvario 3 uzastopne pobjede, kao i pobjeda u posljednjem kolu nad Ilanom Roninom iz Izraela. Jakov je još jednom pokazao borbenost, upornost i kvalitetu u društvu najboljih mladih šahista svijeta, te mu je nastup na ovakvom natjecanju veliko iskustvo i važan korak u njegovom daljem razvoju.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno sunčano i danju toplije vrijeme. Puhaće slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, ali najviša dnevna u porastu bit će između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju djelomično sunčano i nestabilnije, pa se tijekom dana mjestimice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna u nedjelju između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna donosi nam djelomično sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj i kraći pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Helidrom na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin ne dobio je službeno odobrenje za uporabu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je dozvolu nakon što je potvrđeno da su ispunjeni svi zakonski i sigurnosni uvjeti. Time su se ostvarili preduvjeti za stavljanje helidroma u punu funkciju, što donosi golem iskorak za hitnu medicinsku skrb u sjevernoj Hrvatskoj. Novi operacijski blok otvoren je prije otprilike mjesec dana, a helidrom na njegovu krovu omogućit će izravan prihvat životno ugroženih pacijenata. Ravnatelj Varaždinske bolnice Damir Poljak istaknuo je da će pacijenti kojima je potreban hitan zračni transport sada stizati izravno do operacijskih dvorana. Dodao je kako će u kritičnim situacijama brzina dolaska biti presudna za ishode liječenja, te da bolnica ovime potvrđuje status moderne i učinkovite ustanove. Zahtjev za odobrenje predan je sredinom srpnja, a brzim izdavanjem dozvole skraćeno je vrijeme potrebno za zbrinjavanje pacijenata iz udaljenijih krajeva zemlje. Grad Varaždin u novoj pedagoškoj i školskoj godini uvodi značajne promjene u sufinanciranju predškolskog odgoja i pomoćnika u nastavi. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković najavio je povećanje satnice za 91 asistenta u školama te 33 pomoćnika u dječjim vrtićima. Njihova bruto satnica raste za 20%, sa dosadašnjih 7,5 na 9 eura. Za projekt Ponos 5 i pomoćnike u vrtićima grad će iz vlastitog proračuna izdvojiti oko 900.000 eura. Marković je istaknuo kako pomoćnice rade predano, te da ih ovom mjerom žele dodatno motivirati. Što se tiče predškolskog odgoja, unatoč rastu troškova, roditelji u Varaždinu neće plaćati skuplji smještaj. Cijena u gradskim i privatnim vrtićima ostaje zaštićena i iznosi 90 eura. Marković je pritom kritizirao državni model fiskalne održivosti, naglasivši da Varaždin dobiva tek 6,25% sufinanciranja po djetetu, što smatra nedovoljnim. Pročelnica Danijela Vusić podsjetila je da je natječaj za pomoćnike u nastavi otvoren do 3. kolovoza, te pozvala sve kvalificirane kandidate da se prijave. Danas je posljednji dan do kada se građani mogu uključiti u kreiranje buduće stambene politike Varaždinske županije. Anketa koja je pokrenuta u sklopu izrade velike studije potrebe stanovanja zatvara se krajem dana, pa iz županije upućuju posljednji poziv svima koji žele dati svoj doprinos. Cilj ovog istraživanja je prikupiti stvarna mišljenja, iskustva i potrebe stanovnika s ovog područja. Dobiveni odgovori poslužit će kao ključan temelj za oblikovanje konkretnih mjera i preporuka u sljedećem razdoblju. Županija želi dobiti jasan uvid u stambene izazove s kojima se građani svakodnevno susreću. To uključuje dostupnost i priuštivost stanovanja, kvalitetu uvjeta života, ali i specifične potrebe pojedinih skupina u različitim gradovima i općinama. Svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo za ovu analizu. Sudjelovanje u potpunosti dobrovoljno te anonimno. Ukoliko još niste, anketni upitnik možete pronaći i ispuniti na službenim internetskim stranicama Varaždinske županije još samo danas. Odlukom varaždinskog biskupa monsenjora Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu te župi Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene, velečasni Leonardo Šardi, imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlik. Velečasni Čavlik je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrice. Nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Novi župnik župe Maruševec bit će velečasni Marijan Horvat, a dosadašnji župnik, velečasni Krunoslav Milovec, imenovan je župnikom u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojem se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznos potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Dječji vrtić Vinica osvojio je visoko drugo mjesto u velikom nacionalnom izboru za najbolji vrtić u kategoriji općina za ovu godinu, koji je tekom lipnja organizirao portal načelnik.hr. Plaketu, koja potvrđuje izvrsnost, inovativnost i predanost odgojno-obrazovnom radu, preuzela je ravnateljica Ksenija Humek. Ovo važno priznanje plod je brojnih projekata, timskog rada te čvrste suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom u stvaranju sigurnog i kreativnog okruženja za najmlađe. Svečane dodjeli nazočio je načelnik općine Vinica Branimir Štimec, koji je istaknuo kako je ovo drugo mjesto na nacionalnoj razini golemo priznanje za cijelu zajednicu, te dokaz da se ulaganje u predškolski odgoj itekako isplati. Dodao je kako će općina i dalje bezrezervno ulagati u kvalitetu uvjeta za djecu. Ravnateljica Ksenija Humek naglasila je da priznanje pripada cijelom kolektivu, djeci i roditeljima, te poručila kako im je ovaj uspjeh izniman motiv za nastavak razvoja inovativnih programa u kojima je dijete uvijek na prvom mjestu. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci, za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do kraja srpnja općinskim službama osobno ili mailom. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. I općina Donja Voća i ove će godine sufinancirati radne materijale učenika kao i likovne mape za prvašiće. Prema odluci načelnice Sanje Kočet, sufinancirat će se radni materijali svim učenicima i kupnja likovnih mapa za prvašiće, a sve kako bi se roditeljima olakšao trošak polaska njihovih đaka u novu školsku godinu. Za učenike razredne nastave, dakle od 1. do 4. razreda, sufinanciranje će biti u iznosu od 40 eura po učeniku, dok je iznos sufinanciranja za učenike predmetne nastave od 5. do 8. razreda određen u iznosu od 60 eura po učeniku. Novac će se uplaćivati na žiro račune roditelja koji zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti na općinsku adresu do kraja srpnja. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama općine Donja Voća. Ivanečko gradsko društvo Crvenoga križa za sljedeći utorak 28. srpnja najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a u koju se u prostorima Lepoglavskog tkica od 9 sati do podneva mogu uključiti dobrovoljni darivatelji krvi sa šireg Lepoglavskog područja, ali oni koji se tek žele uključiti u plemenitu obitelj darivatelja krvi. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a može je darovati samo čovjek čovjeku, te jedna doza prikupljene krvi može spasiti i 3 ljudska života. Punktiranje će provesti djelatnici transfuzijske službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka 0-, B- i AB- krvne grupe. Središnjim misnim slavljem u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u Ivancu u srijedu je uspješno završena višednevna proslava blagdana župne zaštitnice. Glavnu svetu misu predvodio je mladomisnik velečasni Dominik Krupek u zajedništvu sa domaćim župnikom velečasnim Tihomirom Kosecom i svećenicima iz susjednih župa. Ovoj velikoj svečanosti prethodili su dan župnog zajedništva i trodnevna duhovna priprava. Vjernici su se pripremali kroz misna slavlja koje su predvodili fra Zlatko Vlahek, kamenički župnik Daniel Herceg te klenovnički župnik Dominik Cestar. Duhovni program zaključen je koncertom duhovne glazbe župnika Koseca i njegova benda, kojima se pridružuje velečasni Petar Mlakar. Blagdansko ozračje upotpunili su tradicionalni magdalenski štandovi ispred crkve. Svoje proizvode, rukotvorine i rad predstavili su župni Caritas, lokalni OPG-ovi te brojne udruge. Među njima su Ivanečki klub kolekcionara s izložbom sakralnih predmeta, udruga Ivanečko sunce te vinari iz udruge Peharček. Podršku proslavi i danu župnog zajedništva svojim je dolaskom dao i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Ciljem regulacije i povećanja sigurnosti u prometu, grad Lepoglava je pokrenuo radove u okviru kojih je iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Osvježene su iscrtane prometne linije na cestama i javnim površinama koje se koriste za prometovanje, a u koje su isključivo u vlasništvu grada Lepoglave. Uz iscrtavanje horizontalne signalizacije na gradskim prometnicama, na parkirnim su prostorima iscrtana parkirališna mjesta. Poseban je naglasak stavljen na iscrtavanje prometne signalizacije u blizini odgojno-obrazovnih te zdravstvenih i javnih ustanova. Iscrtana i vidljiva horizontalna regulacija prometa pridonijet će podizanju prometnog standarda, a time i sigurnosti građana, poručili su iz grada Lepoglave. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici danas u 11 sati održala se kreativna radionica na kojoj su djeca u dobi od 7 do 12 godina stvarala pomoću 3D olovaka. Radionicu je vodila knjižničarka Petra Polančić, koja je sudionike upoznala s mogućnostima 3D olovaka te ih vodila kroz izradu vlastitih trodimenzionalnih modela. Kroz igru, maštu i praktičan rad, djeca su svoje ideje pretvorila u unikatne 3D kreacije koje su ponijele kući. Radionica potiče razvoj kreativnosti, prostornog razmišljanja, fina motorike i interese za nove tehnologije, a osmišljena je kao spoj učenja, igre i stvaralaštva. Članovi Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u Memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Slična tema je razgovor Ivanečkih branitelja u prostorima Memorijalnog centra Domovinskog rata, bit će, vjeruje se, i sutra, budući da će se zainteresirani branitelji ponovno okupiti. Memorijalni centar za te potrebe bit će otvoren sutra od 8:30 sve do 10 sati.
0: Sport.
1: Sutra s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igrat će se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp, momčad koje se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp, a u 18 sati i 5 minuta sastoji se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igrat će se sustavom svatku sa svakim dva puta po 30 minuta. Momčad Ivančica novu će natjecateljsku sezonu igrati u trećoj nogometnoj ligi Sjever. U srijedu je i službeno potvrđeno u sjedištu lige u Bjelovaru. Naime, zbog odustajanja Slatine, Ivančica je u ponedjeljak od sjedišta trećeg NL Sjever zaprimila obavijest u kojoj su joj ponuđene dodatne kvalifikacije za popunu lige s NK Podturen iz Podturna. Uprava Ivančica prihvatila je dodatne kvalifikacije, no Podturen je odustao, te odbor treće lige donio odluku da će Ivančica u novoj sezoni biti sudionik treće nogometne lige Sjever. Obje su ekipe u lipnju sudjelovale u kvalifikacijama za popunu treće lige Sjever, no ni jednoj se nije uspjelo u nju plasirati, s obzirom na to da je od Poturena bio bolji NK Tomislav Radnik, a od Ivančice momčad Suhopolja. Novim razvojem situacije Ivančica će novu sezonu ipak nastupati u višem rangu. U NK Ivančica su svjesni da treća liga nosi puno izazova za trenera, igrače i upravu, no vjeruju da će opravdati ulazak u viši rang te se zadržati u njemu, što je primaran cilj. Plenum klubova treće Hrvatske nogometne lige Sjever planiran je za kraj srpnja, a jesenski dio prvenstva počinje utakmicama 22. kolovoza. U gruzijskom gradu Batumiju održan je World Cadets Group 2026, veliko međunarodno natjecanje koje je okupilo najbolje mlade šahiste iz cijeloga svijeta u kategoriji do 12 godina. Član šahovskog kluba Ivanec Jakov Frišćić nastupio u kategoriji U12 Open te u jakoj međunarodnoj konkurenciji osvojio 5 bodova u 11 odigranih partija. Iako konačni plasman nije u potpunosti pokazao Jakovljev stvarni potencijal, turnir je donio vrijedno iskustvo i nekoliko odličnih partija. A posebno se ističe sjajan niz u središnjem dijelu natjecanja kada je Jakov ostvario 3 uzastopne pobjede, kao i pobjeda u posljednjem kolu nad Ilanom Roninom iz Izraela. Jakov je još jednom pokazao borbenost, upornost i kvalitetu u društvu najboljih mladih šahista svijeta, te mu je nastup na ovakvom natjecanju veliko iskustvo i važan korak u njegovom daljem razvoju. Nogometaši Mladosti će na kraju prvog tjedna priprema igrati prijateljske utakmice. Tako će sutra, već tradicionalno, igrati turnir u Nedeljancu, a u nedjelju gostovati kod Dubravke Zagorac. U nedjelju pak prvog kolovoza će biti domaćini Trnavi iz Goričana, četvrtog kolovoza Strmcu iz Bedenice, osmog kolovoza Zelengaju iz Donjeg Kučana, a posljednja provjera bit će 11. kolovoza s Bratstvom iz Jurovca. Nakon što je potvrđeno da će Ivančica u novoj sezoni nastupati u trećoj nogometnoj ligi Sjever, Mladost će biti jedina momčad s našeg područja koja će igrati elitnu ligu Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Sezonu će otvoriti 15. kolovoza utakmicom Županijskog kupa, a prvenstvo počinje 29. kolovoza.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Puhaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva, s dolaskom mraka će brzo osvježiti. Subota nam donosi pretežno sunčano i danju toplije vrijeme. Puhaće slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13. ali najviša dnevna u porastu, bit će između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju djelomično sunčano i nestabilnije, pa se tijekom dana mjestimice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna u nedjelju između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna donosi nam djelomično sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj i kraći pljusak. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informativu je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.
2: 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodaje madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: najprije kad se sjetim kako jednu žensku jedna bila ja.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglas.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta. Vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: FM.
1: Sjeverni FM kreće dalje u plovidbu ovom subotom 25. danom mjeseca srpnja. Dobro vam jutro i dobrodošli na naše zajedničko putovanje, koje danas neće baš biti predugo, budući da od 9 kreće emisija Čestitka, želja i pozdrava, ali do tada ćete biti dobro informirani, a vjerujem uz odličnu glazbu da ćete se i pomalo zabavljati ovoga jutra, obavljajući možda kakve zaostale poslove ili jednostavno odmarajući. 7:32 su minute, moje ime Almira Koren i provodim taj prvi dio dana s vama na 928. A ono što vam još želim reći, zapravo su informacije vezane uz vrijeme, kao i obično na početku našeg druženja. Danas kažu meteorolozi da će nam biti sunčano i toplo, tek umjeren do slab do umjeren južni vjetar možemo očekivati i temperature jutarnje od 9 do 13 trenutno u Ivancu, barem tako neslužbeni podaci govore, 16 je, a ona najviša dnevna tamo negdje u ranim poslijepodnevnim satima oko 28 celzijevi stupnjeva, no čini se da će kroz noć temperatura rasti, ali o tom nešto kasnije. Sutra će biti djelomice sunčano i nestabilno, pa se tijekom dana mjesimice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura sutra 12 do 15, dnevna 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Vraćamo se ipak ovim trenutnim temperaturama i to onim službenim. Državni hidrometeorološki zavod od prije nešto više od pola sata, dakle od 7 su službena mjerenja, u Bednji je bilo 9,3 uz vedro vrijeme, dakle ispod 10, ponovit ću, 25. srpnja, da ne bi bilo da nešto smo pogriješili u temperaturama ili datumu. U Varaždinu je 12 celzijevi stupnjeva ravno, pretežno je vedro, tlak 1015 hektopaskala, a ima nešto slabog jugozapadnog vjetra. Ovakve vremenske prilike stvaraju veći dio dana povoljne biometeorološke prilike. Mnogi će meteoropati, kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i biti motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a kronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate, kažu i biometeorolozi. Dakle, danas jedan lijep dan, iskoristite ga najbolje što možete, ako ste slobodni, odmor, kakva dobra šetnja, neće biti još prevruće, posebice dobra šetnja ako ćete možda odabrati kakve šumske predjele, ovdje ih ima puno, pa evo neka to bude dobar pratitelj, odnosno dobar savjet za danas. I svakako 928 neka bude negdje u blizini na radioprijemnicima, na mobitelima, streamom ili nekako drugačije. Dobro vam jutro još jednom, budite uz Sjeverni FM.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Prometni info.
1: I riječ dvije o prometu, 7 sati i 43 minute. Što se našeg dijela tiče, nemamo dojave da bi bilo kakvih problema. Uglavnom je na prometnicama ovog našeg kraja promet rijedak, pojačan tek uz trgovačke centre i uz ona mjesta gdje subotom se obavlja kupovina i gradska središta. Ako ste među onima koji ste baš današnji dan odlučili za odlazak na odmor negdje prema Jadranskoj obali, onda strpljenja već pri samom polasku, jer bit će gužvi, već sat ih ima. Kažu iz Hrvatskog autokluba da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A2 Zagreb-Macelj. Zastoj su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sad, ako ste na prometnicama, čisto da znate kolike su gužve. Zagreb, Split, Dubrovnik, odnosno A1, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Zatim A2 Zagreb-Macelj, pojačan je priljev vozila pred naplatnim postajama Rakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. A3 Bregana Lipovec prema naplatnim postajama Lučko, dakle prema A1 u smjeru mora i smjera čvora Buzin, kolona je duga oko 6 km, a i smjera čvora Zagreb zapad oko 3 km. Dakle, doista treba biti strpljiv, uzmite vodu da se možete rashladiti kad putujete, imajte na umu da putujete na odmor i da ne trebate nigdje žuriti. Ako ste umorni, stanite sa strane na odmorištu i odmorite pa nastavite put, i svakako vam želimo sretnu, sigurnu vožnju. Informirat ćemo vas još o stanju na prometnicama tijekom ovog našeg druženja, a i vi ako imate nešto iz okruženja, želite da to čuju i naši slušatelji, možete nam dojaviti i glasovnom porukom na Viber ili netko od vaših suputnika iz automobila porukom na 091 561 6622, Viber, WhatsApp, SMS. I ostanite naravno uz Sjeverni FM.
0: Prometni info.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I točno u 8 kreće prvo izdanje oglasnika za danas. Zapišite brojeve iz oglasa ako vas zanima ponuda i ono što su slušatelji zapravo stavili na prodaju. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve ostale informacije slobodno se javite na 098 880 0888. Dakle, 098 880 0888, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac očišćen ili u ljusci, zatim tanjurače 20 diska prvi nazubljeni, potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, te se prodaje hladnjak marke Končar s ledenicom. Kontakt broj telefona za ostale informacije 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. Prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti i prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Više informacija telefonom na broju 098-341-150. Dakle, 098-341-150 za ovaj oglas. Imamo još jedan, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Upitati možete za više informacija na broj 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, telefonski broj. Podsjetit ću vas i da više o oglasima iz informacijama iz oglasa, ali i ostalim uslugama marketinga, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želje i pozdrava ili pak programu radija možete saznati u radno vrijeme marketinga sa strankama, a to je radnim danom od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak mail marketing@sjeverni.fm. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Jednako tako dodajem da su oglasi što se tiče malih oglasa u programu Radija Sjeverni FM svakoga dana, uključujući i nedjelju i praznike, u 8, 12, 16 te u 18 sati. I naravno, još jednom ću ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve ostale informacije i dogovor javite se na telefon 098 880 0888. Dakle, 098 880 0888. U sljedećem oglasu prodaju se niski grah trešnjevac očišćen ili u ljusci, zatim tanjurače 20 diska prvi nazubljen, potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, te hladnjak marke Končar s ledenicom. Upitati možete na broj telefona 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485. Prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoriti i prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Više informacija telefonom na broju 098-341-150. Dakle, 098-341-150. I prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. Više informacija na broju je telefona 095-360-5140. 095-360-5140 za pozive i informacije o ovom oglasu. I to je

To što se tiče oglasnika njegovog prvog dnevnog izdanja, još samo broj marketinga na kojem radnim danom od 8 do 16 sati možete dobiti konkretne informacije o svim uslugama marketinga, dakle broje 505606, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a. Nastavljamo glazbom.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Da, samo hitovi na 928, bit će one i nakon vijesti jer 15 minuta dijeli nas od 8 sati i 15 minuta, dakle vrijeme i za prve vijesti.

U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresiranu javnost u izradu budućih modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere, potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupci i načini prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Grad Varaždin uputio je poziv građanima za sudjelovanje u izradi nacrta proračuna za 2027. godinu kroz program participativnog proračuna. Građani svoje prijedloge malih komunalnih projekata mogu dostaviti do 20. rujna. Kroz participativni proračun građani mogu predlagati projekte kojima bi se unaprijedila kvaliteta života u njihovoj sredini i riješili konkretni problemi u zajednici. Projektni prijedlozi mogu se dostaviti putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Varaždina, elektroničkom poštom ili slanjem ispunjenog obrasca i fotografija lokacije poštom na adresu grada Varaždina. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do kraja srpnja općinskim službama osobno ili mailom. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. Lovačko društvo Šumski zec iz Margečana ovog vikenda organizira međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani kod lovačkog doma u Gačicama. Kao i jučer i danas će program početi u 17 sati treninzima, dok će se glavno ekipno i pojedinačno natjecanje otočati sutra s početkom u 9 sati. U sportski dio programa organizatori pripremaju druženje uz lovačke specijalitete, živu glazbu te bogat nagradni fond za najbolje strijelce. Iz sporta, danas početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igraće se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga iz Čakovca i Millennium Brazil Camp, momčad koji se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prva utakmica u 17 sati igra se između Ivančice i Millennium Brazil Campa. U 18.05 se sastoje Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica. Ivančica je Sloga utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igraće se sustavom svakog sa svakim dva puta po 30 minuta. I još prognoza vremena za danas. Pretežno sunčano i danju toplije, vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram, pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €, luk žuti domaći 10 kg 3,99 €, lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram, sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 €. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosalice Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED TV dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinje 300 litara 249 €. 400 litara 349 €. Kompresor 24 litara 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 € centi. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: U-turn servis.
1: Samo kratko nekoliko informacija za sve vas koji ste nam se možda nešto kasnije pridružili. Prvo, dobro vam jutro i dobrodošli. Kažu meteorolozi da nas danas očekuje sunčano i toplo vrijeme, tek uz slab do umjeren južni vjetar i najveću dnevnu temperaturu zraka između 28 i 30 Celzijevi stupnjeva. Službeni podaci od 8, 16,8 je u Varaždinu, što se Ivanca tiče, također pokazuje 17, ali oni neslužbeni podaci trenutno, a i cijeli sjever Hrvatske, ove naše sjeverne županije su na temperaturama od 14 u Krapinsko-Zagorskoj do 21 Celzijev stupanj u Međimurskoj županiji. Neću sad mjesta spominjati koja su, ali evo da znate kakvo se trenutno, odnosno što se trenutno događa s temperaturama. Za sutra meteorolozi najavljuju djelimice sunčano, no najstabilnije, pa se tijekom dana mjesecimice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Sutra ujutro temperatura 12 do 15, najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevi stupnjeva. A potom novi radni tjedan u ponedjeljak donosi nam djelimično sunčano vrijeme uz mogućnost za pokoj kraći pljusak. Jutro 17 do 20, najviša dnevna oko 30 Celzijevi stupnjeva, najavljuju meteorolozi za ponedjeljak. Ono što je dobro, meteorološke prilike, odnosno biometeorološke prilike su povoljne. Mnogi će meteoropati i kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe s kroničnim bolesnici, jače tegobe od kojih inače pate, kažu i biometeorolozi. Ono što još moramo reći je da što se vremena tiče je to da nismo dobili informacije od vas da bi se nešto događalo na prometnicama, stoga vjerujemo da je sve u redu. Pojačanog prometa ima uz trgovačke centre, mjesta gdje se obavljaju one kupovine. Inače je promet rijedak što se našeg dijela tiče i ovog lokalnog prometa, nazovimo ga tako. Što se tiče stanja na cestama diljem Lijepe naše, već smo spomenuli, ako idete na odmor negdje put Jadrana, tada se oboružajte strpljenjem, jer iako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik te A2 Zagreb-Macelj. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ono što je još dobro je da se, bar mi se čini, kolone malo smanjuju. Pojačana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora na A1, dakle Zagreb, Split, Dubrovnik, između čvora Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora voze se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na A2 Zagreb, Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, proteže se u Sloveniju, a što se tiče samog onog zagrebačkog dijela prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga 5 km, a i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 1 km. Dakle, strpljenja, kakvo osvježenje, ako ste umorni stanite sa strane, idete na odmor, nigdje vam se ne žuri, sretno stignete na svoje odredište. A mi vam želimo sigurnu, ugodnu i sretnu vožnju. I ostanite uz Sjeverni FM.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
3: 38 Sjeverni

svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom. Želimo ti poseban rođendan i prekrasnu godinu. Sve najbolje povodom 50. rođendana Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Želimo ti dan pun radosti, smijeha i ljubavi. Sretan 50. rođendan bratu Adamu Špremu od brata Roberta i Sandre.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 €, te uzmi TV već od 6 € mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 € na mobitel uz popust do 6 € mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
0: BAM Tmače. Klima 5,1 kW, 499 €. LED TV Hisense 75 inča, 599 €. Hladnjak Gorenje French Door, 769 €. Ledomat Vivax, 99 €. Kotao za centralno 34 kW, 879 €. 16-tonski sjekač drva, 1589 €. Koselica traktor Rider, samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći, 11 €. 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, a 9 kila 1400 okretaja 399 €. Klima uređaj 3,4 kW 299 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara Gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 €. iPhone 14 669 €. iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €, auto prikolica 679 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
3: Bamt mače akcija. Kvadlin High 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu, žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

0: FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja.

0: Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42.240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42.240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lore.

sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom.

0: Sjeverni FM.
1: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom.

0: Daj podeblje to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jednom stižemo u programu Radija Sjeverni FM do novog izgleda.

0: Zatim prodaje se jednobrazni plug Batuje na pomicanje, a prodaje se i frižider marke Končar s ledenicom. Za sve ostale informacije javite se telefonom na 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broje telefona. U sljedećem augustu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoren prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Kontakt broj telefona 098-341-150. Dakle, 098-341-150, broje telefona. I još jedan oglas, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Upitati možete telefonom na 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, telefonski je broj. Za sve dodatne informacije vezane uz oglasnik, poslovno oglašavanje, emisije, čestitaka, želja i pozdrava ili program radija, možete se u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, u vrijeme našeg rada, našeg marketinga sa strankama, a to je od 8 do 16 sati, javiti i marketingu. Telefon je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Možete doći osobno na Zrova 1 u Ivancu ili pak marketing kontaktirati mailom na marketing@sjeverni.fm. Inače, oglasi su redovito u programu Radija Sjeverni FM u 4-dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. A sad ćemo još jednom i ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije možete se javiti oglašivaču na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac očišćen ili u ljusci, zatim tanjurače 20 diska, prvi je nazubljen, potom jednobrazni plug Batuje na pomicanje, a prodaje se i hladnjak marke Končar s ledenicom. Dodatne informacije su upitom telefonom na broj 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguća je dostava, prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacije javite se na 098-341-150. Dakle, 098-341-150, telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, a moguća je i dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, broje telefona. I uz ovaj oglas stigli smo do kraja oglasnika, još samo informacija, sve što vas može zanimati vezano uz oglasnike, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, kontaktirajte i zovite naš marketing, broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: Северный FM.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

0: Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.
1: Ja još uvijek!

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Rođendan je tvoj, sve do neba gore svijeće. Nije važan broj, samo da su sve od sreće. Sve najbolje za 50. rođendan Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: BAM tmače akcija. Kvad Lin Hai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Priteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: BAM Tmače. Klima 5,1 kW, 499 €. LED TV Hisense 75 inča, 599 €. Hladnjak Gorenje French Door, 769 €. Ledomat Vivax, 99 €. Kotao za centralno 34 kW, 879 €. 16-tonski sjekač drva, 1589 €. Kosilica traktor Rider, samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći, 11,49 €. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €, a 9 kila 1400 okretaja 399 €. Klima uređaj 3,4 kW 299 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara Gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 €. iPhone 14 669 €. iPhone 15 789 €, iPhone 16 889 €, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €, auto prikolica 679 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina. Šibaj.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: FM.
1: Ovaj dan i godinu cijelu provedi u zdravlju i veselju. Sretan 50. rođendan Adamu Špremu od Roberta i Sanja.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.
1: Parkiramo

Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom.

Dragi Adame, sretan 50. Znanstvenici kažu da psovanje smanjuje stres i produžuje život. Ti si, frende, ovim tempom osigurao barem 150 godina. Želimo ti da ti iduća polovica stoljeća prođe sa što manje glupana oko tebe, pa da malo odmoriš i glasnice. Sve najbolje, tvoji kolege s posla.

Sretan 50. rođendan našem Adamu Špremu žele kolege iz graditeljstva Grabar. Pola stoljeća je iza njega, a još uvijek stoji čvrst ko beton, bez statičara, bez građevinske dozvole i bez pukotina.

0: 102,8 МГц Северный FM.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Želimo ti dan pun osmijeha, srce puno radosti i život ispunjen ljubavlju. Sve najbolje za 50. rođendan Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Svako je doba života na svoj način ljepota. Želim ti da iste snove snivaš i još veće želje da imaš. Osjećanja da ne skrivaš, oko sitnica da se ne nerviraš. Mnogo zdravlja, sreće i radosti još veće. Sretan 50. rođendan suprugu Adamu Špremu. Želi supruga Valentina.

0: Rosa Neiva Hirca, Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jednom stižemo u programu Radija Sjeverni FM do novog izdanja oglasnika. Poslušajte pozorno, zapišite brojeve ako vas se zanima ponuda naših slušatelja. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Broje telefona. Potom prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Prodaje se tanjurače, 20 diskova, prve nazubljeni. Zatim prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i frižider marke Končar s ledenicom. Za sve ostale informacije javite se telefonom na 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoren prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Kontakt broj telefona 098-341-150. Dakle, 098-341-150, broje telefona. I još jedan oglas, prodaje se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Upitati možete telefonom na 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, telefonski je broj. Za sve dodatne informacije vezane uz oglasnik, poslovno oglašavanje, emisije, čestitaka, želja i pozdrava ili program radija, možete se u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, u vrijeme našeg rada, našeg marketinga sa strankama, a to je od 8 do 16 sati, javiti i marketingu. Telefon je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Možete doći osobno na Zrova 1 u Ivancu ili pak marketing kontaktirati mailom na marketing@sjeverni.fm. Inače, oglasi su redovito u programu Radija Sjeverni FM u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. A sad ćemo još jednom i ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije možete se javiti oglašivaču na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Zatim tanjurače, 20 diska, prvi je nazubljen. Potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i hladnjak marke Končar s ledenicom. Dodatne informacije su upitom telefonom na broj 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguća je dostava, prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacije javite se na 098-341-150. Dakle, 098-341-150.

0: 3-4-1-1-5-0 telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljenje, a moguća je i dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. Dakle 095-360-5140 broje telefona. I uz ovaj oglas stigli smo do kraja oglasnika, još samo informacija, sve što vas može zanimati vezano uz oglasnike radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, kontaktirajte i zovite naš marketing, broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505606, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

0: Vijesti dana. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere, potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najveći iznosi potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Grad Ivanec zainteresiranima je uputio javni poziv za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnih aparata u sklopu objekta Športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićevog bajera. Grad Ivanec poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za zakup javne površine, a poziv je otvoren do utorka 28. srpnja do 12 sati neovisno načinu dostave prijave. Predmet javnog poziva je postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše dvaju samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše dva aparata, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nadstrešnice u dijelu obuhvaćenim video nadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na mrežnim stranicama grada Ivanca. Grad Lepoglava objavio je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava trajat će od 27. srpnja do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorima grada Lepoglave u Mihanovićevoj ulici 12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se u četvrtak 30. srpnja u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Grad Varaždin uputio je poziv građanima za sudjelovanje u izradi nacrta proračuna za 2027. godinu kroz program participativnog proračuna. Građani svoje prijedloge malih komunalnih projekata mogu dostaviti do 20. rujna. Kroz participativni proračun građani mogu predlagati projekte kojima bi se unaprijedila kvaliteta života u njihovoj sredini i riješili konkretni problemi u zajednici. Projektni prijedlozi mogu se dostaviti putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Varaždina, elektroničkom poštom ili slanjem ispunjenog obrasca i fotografija lokacije poštom na adresu grada Varaždina. Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa za sljedeći utorak 28. srpnja najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a u koju se u prostorima Lepoglavskog Tkica od 9 sati do podneva mogu uključiti dobrovoljni darivatelji krvi sa šireg lepoglavskog područja, ali i oni koji se tek žele uključiti u plemenitu obitelj darivatelja krvi. Krv kao lijek je nezamjenjiva, može darovati samo čovjek čovjeku, te jedna doza prikupljene krvi može spasiti i 3 ljudska života. Punktiranje će provesti djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama se trenutno osjeti blaga nestašica krvi i pripravaka negativnih krvnih grupa. Odlukom varaždinskog biskupa monsinjore Bože Radoša došlo je do promjena u pastoralnim službama svećenika i u župi Svete Marije Magdalene u Ivancu te župi Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. Dosadašnji župni vikar Ivanečke župe Svete Marije Magdalene velečasni Leonardo Šardej imenovan je redovnim misnikom i ispovjednikom u Varaždinskoj katedrali, a novim vikarom Ivanečke župe imenovan je velečasni Mihael Čavlek. Velečasni Čavlek je Varaždinac koji je niz godina službovao u župama na otoku Korčuli, a potom i u župi Oštrice, a no nakon prometne nesreće neko vrijeme bio je na bolovanju i nije bio raspoređen na druge službe. Novi župnik župe Maruševec bit će velečasni Marijan Horvat, a dosadašnji župnik velečasni Krunoslav Milovec imenovan je župnikom u Murskom Središću i ravnateljem biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do kraja srpnja općinskim službama osobno ili mailom. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. I općina Donja Voća i ove će godine sufinancirati radne materijale učenika kao i likovne mape za prvašiće. Prema odluci načelnice Sanje Kočec sufinancirati će se radni materijali svim učenicima i kupnja likovnih mapa za prvašiće, a sve kako bi se roditeljima olakšao trošak polaska njihovih đaka u novu školsku godinu. Za učenike razredne nastave sufinanciranje će biti u iznosu od 40 eura po učeniku, dok je iznos sufinanciranja za učenike predmetne nastave određenu iznosu od 60 eura po učeniku. Novac će se uplaćivati na žiro račune roditelja koji zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti na općinsku adresu do kraja srpnja. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama općine Donja Voća. Udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana organizira kreativno-edukativnu radionicu pod nazivom Lisica koja je ukrala godišnja doba, koja će se održati utorak 28. srpnja od 10 do 12 sati u prostorima na adresi Pleš 64B u Bednji. Radionica je namijenjena djeci koja će kroz zanimljivu priču, kreativne zadatke i zabavne igre imati priliku razvijati svoju maštu, kreativnost, suradnju i istraživanje. Radionicu će voditi do Doris Kranjčec, koja će kroz stručno osmišljene aktivnosti prilagođene dječje dobi voditi sudionike kroz ovu kreativnu avanturu. Udruga Ana zahvaljuje općini Bednja na suradnji, podršci i ustupljenom prostoru za održavanje radionice. Zahvaljujući ovoj suradnji, djeca će biti omogućeno sudjelovanje u kvalitetnim edukativnim i kreativnim sadržajima koji potiču razvoj mašte, zajedništva i pozitivnih životnih vrijednosti. Lovačko društvo Šumski zec iz Margačana ovog vikenda organizira međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani kod lovačkog doma u Gačicama. Kao i jučer i danas će program početi u 17 sati treninzima, dok će se glavno ekipno i pojedinačno natjecanje održati sutra s početkom u 9 sati. U sportski dio programa organizatori pripremaju i druženje uz lovačke specijalitete, živu glazbu te bogat nagradni fond za najbolje strijelce.
1: Sport.
0: Danas početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igraće se mini turnir s međunarodnim karakterom na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga iz Čakovca i Millennium Brazil Camp, momčad koja se sastoji od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp. U 18.05 se sastoji Sloga i Millennium Brazil Camp, a treću utakmicu zaključnu igraju Ivančica i Sloga. Utakmica počinje u 19 sati i 10 minuta. Igraće se sustavom svatko sa svakim 2 puta po 30 minuta. Nogometaši Mladosti će na kraju prvog tjedna priprema igrati prijateljske utakmice. Tako će danas već tradicionalno igrati turnir u Nedeljancu, a potom će sutra gostovati kod Dubravke Zagorec. U nedjelju pak prvo kolovoza će biti domaćini Trnavi iz Goričana, četvrto kolovoza Strncu iz Bedenice, osmo kolovoza Zelengaju iz Donje Kučana, a posljednja provjera bit će 11. kolovoza s Bratstvom iz Jurovca. Nakon što je potvrđeno da će Ivančica u novoj sezoni nastupati u trećoj nogometnoj ligi Sjever, Mladost će biti jedina momčad s našeg područja koja će igrati elitnu ligu Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Sezonu će otvoriti 15. kolovoza utakmicom Županijskog kupa, a prvenstvo počinje 29. kolovoza. U organizaciji nogometnog kluba Nedeljanec danas se na prostorima sportsko-rekreacijskog društva Nedeljanec igra tradicionalni ove godine 32. memorialni turnir nogometnog kluba Nedeljanec. Prvu utakmicu s početkom u 17 sati igraju Nedeljanec i Budućnost iz Vidovca, a potom se od 18 sati i 15 minuta sastoju Mladost iz Margičana i Plitvica iz Gojanca. U 19 sati i 30 minuta revelnu će utakmicu igrati 11-godišnjaci nogometnog centra Vidovec. Poraženi iz navedene utakmice igraće od 20 sati za treće mjesto, a pobjednici će finale koje odlučuje o najboljoj ekipi turnira igrati s početkom u 21 sati 15 minuta. Po okončanju finalne utakmice uslijedit će svečana dodjela nagrada i priznanja sudionicima turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: I u nastavku dana sunčano i toplo, u slab do umjeren južni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu zraka između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano i nestabilnije, pa se tijekom dana mjesemice može pojaviti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti dana Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Almira Koren.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Četrdeset godina nije broj, već zbirka uspomena, ljubavi, snage i prekrasnih trenutaka. Želimo ti da i dalje sjajiš svojim osmihom, ostvaruješ snove i budeš okružena ljudima koji te vole. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Želi Valentina s Jasminom.

0: 92,8 MHz.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Bump mače akcije. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosalice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Sjevernog FM-a. Link Sjevernog FM-a 042 505 606.
7: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Svaka minuta sretna ti bila, svaka ti se želja ispunila, gdje god kreneš nek te sreća prati, ljepše želje ne mogu ti dati. Martina, sretan 40. rođendan, žele Darko i mama Rajka.

Draga Martina, sretan 40. rođendan. Neka ti život bude ispisan lijepim trenucima, ispunjen toplinom, ljubavi i srećom. Želimo ti da te zdravlje prati, da ti se ostvare sve tihe želje srca. To ti žele Krešimira i Nenad s djecom, Laurom i Markom.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
4: Marketing Sjeverno FM. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Martina, neka ti ljubav bude vječni oslonac, a sreća vjerni pratilac. Život neka ti bude kao san. Od srca ti želimo sretan 40. rođendan. Od srca, Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

40 godina nije broj, već zbirka uspomena, ljubavi, snage i prekrasnih trenutaka. Želimo ti da i dalje sjajiš svojim osmihom, ostvaruješ snove i budeš okružena ljudima koji te vole. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Želi Valentina s Jasminom.

40 godina nije broj, već zbirka uspomena, ljubavi, snage i prekrasnih trenutaka. Želimo ti da i dalje sjajiš svojim osmihom, ostvaruješ snove i budeš okružena ljudima koji te vole. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Želi Valentina s Jasminom.

Martina, neka ti ljubav bude vječni oslonac, a sreća vjerni pratilac. Život neka ti bude kao san. Od srca ti želimo sretan 40. rođendan. Od srca, Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram, pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €, luk žuti domaći 10 kg 3,99 €, lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram, sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: BAM Tmače. Klima 5,1 kW 499 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Koselica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura. Eura 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
5: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
6: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
5: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++ plus 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Draga Martina, sretan 40. rođendan. Nek ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i onim malim trenucima koji život čine prekrasnim. To ti žele Matej, Lara, Marta i Ana.

0: 92.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
6: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
5: Dragi.
6: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
8: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
9: Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

40 godina nije broj, već zbirka uspomena, ljubavi, snage i prekrasnih trenutaka. Želimo ti da i dalje sjajiš svojim osmihom, ostvaruješ snove i budeš okružena ljudima koji te vole. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Želi Valentina s Jasminom.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jednom stižemo u programu Radija Sjeverni FM do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte pozorno, zapišite brojeve ako vas se zanima ponuda naših slušatelja. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude telefonom na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Broje telefona. Potom prodaje se niski grah trešnjevac, očišćen ili u ljusci. Prodaje se tanjurače, 20 diskova, prve nazubljeni. Zatim prodaje se jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i frižider marke Končar s ledenicom. Za sve ostale informacije javite se telefonom na 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dogovoren prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Kontakt broj telefona 098-341-150. Dakle,

0: Poslovno oglašavanje emisije, čestitaka, želja i pozdrava ili program radija možete se u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, u vrijeme našeg rada, našeg marketinga sa strankama, a to je od 8 do 16 sati, javiti i marketingu. Telefon je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Možete doći osobno na Zrova 1 u Ivancu ili pak marketing kontaktirati mailom na marketing@sjeverni.fm. Inače, oglasi su redovito u programu Radija Sjeverni FM u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i u 18 sati. A sad ćemo još jednom i ponoviti sve oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za sve dodatne informacije možete se javiti oglašivaču na broj 098 880 888, dakle 098 880 888. U sljedećem oglasu prodaje se niski grah trešnjevac očišćen ili u ljusci, zatim tanjurače 20 diska, prvi je nazubljen, potom jednobrazni plug batuje na pomicanje, a prodaje se i hladnjak marke Končar s ledenicom. Dodatne informacije su upitom telefonom na broj 099-246-2485. Dakle, 099-246-2485, broj telefona. U sljedećem oglasu prodaje se tona i pol crne kvalitetne ovogodišnje zobi. Moguće je dostava, prijevoz, a zob se nalazi u Varaždinu. Za više informacije javite se na 098-341-150. Dakle, 098-341-150, telefonski je broj. Potom prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. Dakle, 095-360-5140, broje telefona. I uz ove oglas stigli smo do kraja oglasnika. Još samo informacija, sve što vas može zanimati vezano uz oglasnike radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, kontaktirajte i zovite naš marketing. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a 505-606, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Martina, sretan 40. rođendan. Neka ti život bude ispisan lijepim trenucima, ispunjen toplinom, ljubavi i srećom. Želimo ti da te zdravlje prati, da ti se ostvare sve tihe želje srca. To ti žele Krešimira i Nenad s djecom, Laurom i Markom.

Martina, neka ti ljubav bude vječni oslonac, a sreća vjerni pratilac. Život neka ti bude kao san. Od srca ti želimo sretan 40. rođendan. Od srca, Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Četrdeset godina nije broj, već zbirka uspomena, ljubavi, snage i prekrasnih trenutaka. Želimo ti da i dalje sjajiš svojim osmihom, ostvaruješ snove i budeš okružena ljudima koji te vole. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Želi Valentina s Jasminom.

Svaka minuta sretna ti bila, svaka ti se želja ispunila, gdje god kreneš nek te sreća prati, ljepše želje ne mogu ti dati. Martina, sretan 40. rođendan, žele Darko i mama Rajka.

0: 92.
1: Draga Martina, sretan 40. rođendan. Nek ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i onim malim trenucima koji život čine prekrasnim. To ti žele Matej, Lara, Marta i Ana.

Draga Martina, sretan 40. rođendan. Neka ti život bude ispisan lijepim trenucima, ispunjen toplinom, ljubavi i srećom. Želimo ti da te zdravlje prati, da ti se ostvare sve tihe želje srca. To ti žele Krešimira i Nenad s djecom, Laurom i Markom.

0: Glupson je da si...
1: Martina, neka ti ljubav bude vječni oslonac, a sreća vjerni pratilac. Život neka ti bude kao san. Od srca ti želimo sretan 40. rođendan. Od srca, Andrej, Sanela, Mihael, Rafael i David.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Test. Come on, let's go home, man.
1: I three months right studios, mister.
0: Oh no.
2: Shut up.
3: Bumped Mače akcija. Kvad Lin Hai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bumped Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Idej!

Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai.

0: a i pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Čipoteka.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.